влада і свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютри й туморо. Бо ти міє регла, найзавієм на стран. Та синий камор не муди, дає пред нам, а то дан. На